0: mbokk yi rafetlu ànd beeg benn FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na su leen taxi loo tuuti ñu dikk ak yéen li gën a fës si bopp xibaar yi. Doore koog waajtaayu journée xasida ak njàngum arxuraan bi war a amal aljuma ji di xool réaction yi nga xamante ni moom la taalibe yi am ginnaaw ban jotee boobu leen digga si Serigne Moustapha Bachir dan ko yaatal si biir xibaar yi. Ahmadou Bamba Ndaw di wax si journée don de sang bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ak Sarlo si nga xam ne moom la am ak benn mbébét bi nga xam ne am nañ ko dan ko yaatal si biir xibaar yi. Lu jëm si wàllum nutrition benn kuréel bu ñuy woowee CNDD ak SAR boo xamante ni gouvernement moo ko yabaloon fii si diwaanu Touba pour mu saytu li nga xam ne moo jëm si wàllum daan yi dan ko yaatal si biir xibaar yi. Si wàllum transport dañ koy dooreeg réaction yi nga xamante ni safar si am nañ ko ginnaaw bi nga xamante ni commune bu Touba mi ngi defaraat yenn si tali yi toolatu na bi nga xam ne moo jëm ci Kër Baylat daan ko yaatal si biir xibaar yi. Ganu xibaar yi Modou Sall lay doon nay leer nekk conseil municipal si commune bu Touba addu si li nga xamante ni mooy jëf ji nga xamante ni commune bi digoel na ko si di wàllum tali yi nga xamante ni moom la nekk di def. Kelbaaru yëglekaay mooy bul xibaar si kanam tuuti ñu indi ko farampàcce.
1: Xibaar yi ci Benno FM.
0: Mbokk salaamaaleykum ki nekk si technique bi Serigne Fallou kaddu gi Ahmadou Bamba Diop dañ koy dooreeg li nga xamante ni mooy di waajtaayu journée xasida ak njàngum arxuraan bi nga xamante ni dañ ko jàpp ndiki suba ci ajuma ji. Ñenn si taalibe yi nak di rafetlu boobu leen diggal bi nga xamante ni Serigne Moustapha Bachir moo ko joxe ñu si ànd ak mbégte pour mën a defal boobu leen li diggal bi nga xamante ni dañ ko def comme niñ ko naan defee ba mu gën a yem dañuy teewlu kenn ñenn si kaddu taalibe yooyu bi yembee.
2: Ci ndégalul Serigne Moustapha ñu ngi koy waajal ñu ngi koy waajalee ci maanaam alxuraan ak njàngum xasaat yëkkati ak zikar ak durus ñu ngi ko ci ñu ngi koy waaj bu baax. Ajuma moom am na solo lool rawatina ajuma bii di ñëw ci weeru muharram bi.
3: Xam naa ni daal képp ku di murit war ngaa dollee soññu dollee jaaju ngir lan ngir jëm Cheikh Mahamadou Moustapha moom day bëgg a dem bëgg a yóbbaale ñëpp ci la ne te ren dafa mel ni dafa am beneen tànneef bu ci am. Ndax da daan def surne alxuraan def surne xasida def surne sikrullah ren mu tënk lépp ci benn bis wax ni nañ ko yendoo te loolu lépp boo ko dàqee dafay ñibbi ci kalimatul xaq.
4: Waaw initiative la bu am solo bu am solo boo xam ni ñun fi mu ne bu fekkoon sëriñ bi na waxuma ma koy wootee parat waaye ajuma bu mu ko wootee woon nous sommes prêts aju bu mu doon ajuma bu ne ñëw leen ñu def opération ñu def jour xasida dañ ciy sant ndax xam suñu yokkute dong lay doon. Bariki démb defoon nañu benn investissement humain ci kër sëriñ bi set setal ko nettoyé ko ak li ko wër tey jii nag ñu tàmbalee def opération vidange ci kër yi nga xam ni mooy résidence bi ci boppam ak kër njabootu sëriñ bi nga xam dañoo wër jumaa ji ndax foofu xam nga foos yi fi nekk wane yi fi nekk ci la mbokki taalib yi di war di jëfandikoo ci bis bi.
1: Xibaar yi ci Benno FM.
0: Mu nekkoon réaction yenn si taalibe yi nga xamante ñooy nekkoon fi sa Touba si ginnaaw ndigal bi nga xam ne Serigne Moustapha Bachir joxe na ko jëm si wàllum journée xasaat ak njàngum alxuraan. Wax si leneen Ahmadou Bamba Ndaw di addu si nga xamante ni mooy journée bi ñu doon def muy journée bi ñu bëgg a def muy si ajuma ji muy journée don de sang bi nga xamante ni liñ ci jublu mooy daal di maye drette waaye tamit nag dimbali bépp doomu aadama bi nga xam ne di nga am jafe-jafe drette waaye rawatina si màggal gi nga xamante ni moom la ñu dërmal loolu nag ñu koy def di ko tàmbaleeg seen safar moom lañ ko dipp. Kon dañuy déglu Ahmadou Bamba ci kàddoom ci boobu lay teew.
5: Journée bi nga xam ne ñu ngi koy waajal jubluwaay bi mooy danoo gis ne màggal day xat circulation bi day xat tey dañuy am ay jafe-jafe rewatina ci wàllu ñàkkum deret yi moo xam fànn bu mu doon accident la wala leneen lu kii te loolu bu fekkee ne nit ki moom day xaar ay mbokkam jógee fu sori ñëw di ko may ak dëkk bi ni mu satirewoo kooku boobaa jafe-jafe mën na am. Ñu ne nag au lieu que ñun ñi dem ci geneen fànn waaye nan xalaatee ne safar gi mën nañ koo defee ci geneen fànn. Fànn gi ñu koy defee mooy dañuy fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi ci màggal gi kenn ku ni dund bànneex. Dund bànneex googu mooy loo soxla lu ne am ko. Moo tax ñu ne nañ organiser li naan don de sang. Don de sang boobu nag ñi koy def ci bu safar di jub nga xam ne dañuy fexe. Liñ mën a remplir ci banque de sang yi ñu remplir ko ba nga xam ne képp ku amul jafe-jafe boobu suñ borom dana la sutural da nga ci mën a jote gratuitement waaye da nga ci mën a jote facilement ba nga xam ne déplacement yooyu wala tardement boobu dana mën a dañ. lolou dal modon objectif bi voilà participer ko nak ci safar gi ndax kenn ku nek da ngay safaré ndax ay gan ku leni dalal mom da nga leena wara tek ci condition yo xamné lepp luñ soxla rek ñi am ko bu kenn nek ci ben jafé ñepp nek ci banex voilà waaw mi ngi am avancement yu bax parce que biñ koy door di commencer yakarna ci 50 postes la namul ta bobu dañ koy door di commencer mais dañ ci def suñu effort yu bari bari ñi bok ci dekk be ñeneen ñin xam ñepp dañ lo dañu fexon mobiliser len ba nga xamne ñom ñepp dañ mëne ñew maye tek ci defone ay caravane defone ay sensibilisation ba nga xamne nit ki dañ xamne li muy def kat jaamu yalla la motax yokute lañ ci am même benen at bi ñew dañu gis ne do wañeku ne mais la wañeku don bari wut parce que boba dafa amone lu ndaw rek lo xamne mom moko waralon ñu amone ben décès bo xamne amone beton nañu waron lu bari bari xawa soxé waye benen at bi ñewat dañu joggé 50 dem ba 100 kon voilà lolu defena biñu déké 100 ba légui presque wañé waccul kon lolu dañu gis né yokuté bu am solo
6: xibaari ci benno FM
0: ginaaw yoy le cadeau dañuy wax ci leneen jëm ci walum nutrition yi nga xamanteni jaglel nañ ko yenn ci serigne dara benn kurel bu ñuy wowe CNDD ak bi nga xamanteni modi sar bu di kurel go xamanteni ni nak gouvernement bi moko yabalon mu am yenn dara yo xamne dañ nako ragne ko pour mën leen jox li nga xamanteni moy dimbali leen ci walum nutrition waye tamit amal benn atelier de formation ci mbacke lañ ko amele won nak ginaaw buñ sayto yenn ci dara yi nga xamanteni mom lañuy ragne ci biir Touba ñu mën leen xol nan leen leen dimbali ci walum tuition waye tamit nak meuna woyel sen programme ba nga xamanteni serigne daara yi duñ amati ben jafé jafé ak sen dig ak ñi nga xamanteni ñuy ndongay bobu les journées nak serigne daara yi téwon nañ fa ak yenn ci nday daara yi dañuy déglu yenn ci cadeau yi nga xamanteni ñoy njit jafal togo ci programme bobu
7: pour ben lal pour tagat ndeyu daara yi ak serigne daara yi ak relais communautaire yi pour que ci cadre projet bi nga xamne dañ ko taxawal muy projet assistance nutritionnelle et alimentaire au daara mu fatali ne projet bobu CNDN conseil national de développement de la nutrition def ci lekkolo ak kurel bi ñuy wax société africaine de raffinage sar donc lepp lu ñu def ci walu projet bobu société africaine de raffinage mo dougal ay copar pour ñu mëna def lool mais bu ñu tanné daara yi c'est parce que ci politiku état sénégal ak ci orientation yi nga xamné nguru gu bes gi ñu ko joxé nañ ko ci walu daara dafa am beral loxo bu ñu beral daara yi et donc ñun ci gis gis bobu ak vision bi nga xamné mom la état bi am ci loolu lañu sukkandiku ak mission yi nga xamné mom lañu denk ñun CNDN ñu teug ben projet djebal ko sar pour mu jappale ñu ci bobu nak lañu am financement ba mëna doxal liñu doxal nak ñaar la ben bi moy fexé ba am ay dundu yo xamné dañ koy jox daara yi mais fexé aussi ci walu dundinu xalé yi ñu mëna ñongal ay comportement yo xamné moy comportement ay gën su féké dañu wax dundu donc formation bi nga xamné mom lañuy def tay dañ ko def ci lepp liñuy wax les bonnes pratiques en nutrition
8: xam nga buñ né tan nañ ñaar fukki daara lañ wara tan ci Touba gep té Touba bi ñi recenser ñu dépasser 3000 daara lolu xam nga ki tan mom dina xawa jaxlé tout waye nak dañ fixé won ay critères xol daara borom daara bo xamanteni am nay donga yu bari té doole ji deug nam ci wara aggé dessna ndax koku mo gëna soxla ndimbal xol aussi daara jo xamanteni mu ngi gor gorlu ci walu formalisation manam critère yi état de tek muy jema gorgor ngir am ay keuyit ak jégué rewmi pour xol ci jang ak jangaleen fuñ ci jëm muy jema and ak ñom ci lool mais xol tamit bañ daara yi ñi tan ñu concentrer ko rek ci ben gox fexé ba comme Touba lañ wax té bariwul ñu tassaré ko ci biir ta ba koñ bu nek rek xeyna ñu jëlé fa daara
9: fa ñew ci jamono bo xamni fekk daara yetti woko ndax lu jëm ci dundinu xalé xawati na xex xibon en général daara yi da ngay seen âge bi ni jëlé xalé bi jombu dana am ak xibantu go xam da koy amé ci parents yi ñew ci daara ta daara du am katan gi bu ñewé nak ñu ñu ben formation bo xamni da nañ xam ni yoré xalé yi ben ñaaral bi li ni dundé anam gi ñu dundé da nañ ko mëna xam ba xam li ni lek ñettal ba yit ñu indi seen dimbal ci biir daara lool alhamdullilah seen daara dañ ci sante bu baaxa baaxa baax ci taxaway bobu di sante bu baax ci anam gi ñu ko defé ndax gis nañ ni am nañ ci yitté am ci farlu go xamni ci taxaway seen daara yi ndax lël bi nga xamni amagu ñu ko première partie bi rek lay tay bu am am importance la
6: xibaari ci benno fm
0: ginnaw lolu ñu addo ci leneen jëm ci defar tal yi nga xamanteni commune de Touba mi ngi koy defar yeen nak ñu dengu ci walum transport di ay chauffeur ña ngi rafet lolu bobu le jëf yi nga xamanteni wa commune bi ñu ngi koy def rawatina ci tali bi nga xamanteni mo nek tali bi mu keur bay la hat nga xamne dafa bokku ci route bi nga xamne route centrale bo xamanteni dal monta ñak ci Touba yeen chauffeur yi nak ñi contane ci bobu le liguey bi nga xamanteni wa commune ñu ngi koy amal ñi deglu seen reaction bu yembe
10: parce que yoon bi mom da yoon bo xamanteni principal parce que daral gaangi fi marché domine bank bi marché mam seydou ndiaye bi nga xamanteni fi la danaka lepp du joge dug ci bir dekk bi yag nañ ko joy nak kon nak dañuy sante serigne bi rek nga xamanteni ni jog nañ pour defar ko di ñaan suñu borom ngeen tambal ci bismillahir rahmanir rahim agale ci alhamdullahir rabbil alamin waye nak sante nañ ci bu baax dal ndax yoon bi mom jariñ la ci ñepp du wa keur bayla dong ndax li fi jaar dug ci bir dekk bi da bari torop sante nañ ci bu baax baax di len ñaanal bu baax baax di ñaanal nak jeurin ji suñu borom katanal ko bam ban ko yeggale comme nim ko tambalé
11: am nañ ci contenté bu baax ndax fi boy jaar da ngay tégg ba sonu quoi liom rafen na quoi c'est ce bon nice la quoi defrat yoni moy lol sudu night bi ni boy bëgg jaar da ngay son da ngay tégg mbéd bu nekk ngay tégg pour mëna jaar xaw buñ ko défré moy gëna noppalé ak ñun ak borom auto yek ñuy wër fajarik ak yoy moy gëna noppalé quoi liom vraiment nice na quoi c'est ce bon mol la contane nañ ci trop
12: don bi mom franchement son nañ ci trop war nañ ñu ci jappalé défaral ñuko ndax instant yi mom sa yu tawé pour ñu dem problème la dem bi dëkk bi fi problème lay doon ñun ñu dëkke ci secteur arrêt bi jëm ni mom gis nga ko li tambalé kër baylat ba fi ba kër kab dem fi dëkk problème la doon ndax yoon bi dara normal la tout gis nga ko su tawé yépp daanaka bo fi dawal sarène wala nga def yor auto dang fi foncé mu indi la ay yaqku yaqku yu met défar bi mom rafet lu nañ waaw nañ ñu ci jappalé dal défaral ñuko waaw ndax metti na trop dem bi dik bi fi dafa metti trop
11: contane nañ ci lool mom ndax yalla biñu gisee li mom suñu xol seddu na guuy parce que ñun mom wax deug yalla ku ñu defaral yoon rek leen bëgg parce que fi ne ni da xana neewat baag ñew ak jamm te fi ne ni amuñu wenn yoon nga xam ci mën nañ fa jaar suñu auto yi da xana day yaqku da ngay tegg bay bëgg re do xam fenn fo jaar kon buñu gisee li ni mbekté lañ ci andal quoi deug yalla di leen sante yeen di leen ñaanal suñu borom yok leen yok seen taxaway wal seen tuwa suñu borom dafa leen jamm digal andan te mbekté bu baakha baax
6: xibaar yi ci benno fm
0: gano xibaar lañ ci toftal and ci ak modou sall ney leer nek ab conseiller municipal fofu le ci maire bi Touba di andu ci li nga xamanteni moy liggey bi nga xamanteni commune bi mu ngi koy def jëm ci walum tali même nak mi ngi xamanteni da nak ci gox yu bari la ko maire bi commencé def walé ak mi ngi koy rafet bu baakha baax waye tamit neena bobu le santé liko ci gëna neex modi doomu dëkk bi mo gagné bobu le santé kon mi ngi rafet lu yoy té way bu xamanteni commune bu Touba mi ngi koy def jëm ci yalla walum defaratu tali ñu deglu kaddu modou sall ci lembe
13: ma ngi tudd Modou Sall Neyler nek conseil municipal bokku ci commission vari ak commission assainissement donc dañuy ñew rek ci solos liguey bi nga xamni en dor mom la monsieur le maire Abdoulaye Ka jël ay engagement ak responsabilité ci dëkk bi ndax ku ne xam na ni défar ay tali ñu bari dañuy wax ni du domaine compétence mairie mais bo démé ci mairie bi donc amna fo xamanteni bi mairie mëna intervenir ci lu walu tali rawati na itam aussi ko gis Touba ni mu spécialé xamni mairie bi wurtu mëna taxaw quoi célébrer sétane lu jëm ci walu yoon yi ak dëkk bi ni mu bindo intervention yoy nga xamni mairie bi mi ngi koy def nak partout ci gox ci secteur yu bare bare yo xamanteni bi xayna lolu toxno jog man nañ ko lim bo demon ci santé non la ko mëna limé nga dem ci éducation non la ko mëna limé nga dem ci social non la ko mëna limé nga dem ci inondation non la ko mëna limé mais ren dafa am lu spécial parce que ku ne xamne dekk bi gis nga ni mu encombre wo te magal gaangi ñew tali yu bari yaq lolo waral maire ak ay conseil municipal am ak membre bureau municipal bi yeb ñu waxtaan ba deggo te xamni dekk bi waratuñ ci xaar kenn dañu wara jël seeni responsabilité jël seeni engagement bu ci bëpp bu don tane dañ ko yemal ci tali yi nit ñi dem ak dekk bi baax sax ñu def ko ci dem ak dekk bi baax nit ñi mëna dem doxi seeni soxla transport bi mëna dox ñepp mëna lijeendi seen bop donc ku ne xamna ni tali bi ñu nek tay ji muy rudd njurul ku ne xamna tali bi importance bi mu am parce que abattoir bi mi ngi fi marché poisson bi mi ngi fi daral gi mi ngi fi te ku ne xamna ni tam aussi njabotu serigne touba gi ñu bari ñi ngi dekk fi ci yoonu njurul bi kon lolo tax ak population bi nga xamanteni bi ku ne xamna économiquement li nga xamanteni mom la rudd bi di apporter ci dekk bi diko apporter ci touba kon nak lolo waral monsieur le maire Abdoulaye Ka ak mbollem conseil municipal ak bureau municipal bepp ñu massé ni dinañ jël seeni responsabilité dar dar ba nga xamanteni fi ak magal gi di ñew ak après magal gi
14: lepp lu ñu gis ci ay yoon yu nekk ci dëkk bi li tambali la yu nekk ci dëkk bi da yaqku dootuñ ci xaar kenn danañ xool yoon yooyu nan lañuy fexé ba nga xamanteni manam danañ ko defar bu mucc ayu ba nit ñi mëna dem mëna dik même bu dul yoon yu bax yi nawet bi mi ngi ñew té ku ne xam na ni yoon yi bu nawet bi xese ñew kenn doot fi mëna jaar kon bu fekkenti ni defuru yoon yu ba nga xamanteni bi nox mi ñew na kon japp na ni jafé di gëna yok kon nak loolu tax monsieur le maire jël ay engagement jël ay responsabilité ngir satisfaire population bi waye ngir li nga xamanteni señ bi daf ko santane won ni daara ngeen yor te daara ji da ngeen wara liggey jangal ndongoy ñu mokal tari japp na ni daara mom ku ci nek yor ak njabot war nga leen satisfaire à 100% te pour solo moy bo dé investir da ngay investir sa doomu dekk parce que maire tanul entreprise yu nek ci biti di leen jox ay liggey dafa xol ñi nga xamanteni ay entreprise lañ yu nek ci biir dekk bi di liggey am ay compétences xarañ am ay techniciens yu andal ñu and ko ak technicien maire bi parce que duñ leen bayyi noor parce que maire bi amna ay technicien entreprise bi ñu jox sank bi amna ay technicien ñu boole leen ñu ñew pour liggéey bi ñu def mëna mucc ayu donc lolo tax li mu def ni aussi dañ koy saluer diko ci encourager parce que jappelé sa doomu dekk jappelé say entreprise yi nekk ci sa dekk mais lu ñuy liggéey ñukoy liggéeyat diko dello wat ci population dekk bi japp naani lolu dara gënu ko am solo te japp naani lolu royu kay la japp naani lolu ñepp dañ ci wara roy dañ ci wara gëna vé pour jappelé entreprise entreprise bi donc exercice ñok mom jox ko délé niko fi ak manam bala mat semaine nañu fexé ba nga xamanteni bi manam tali bi mom ku fi jaarat na xamni manam jaar na ci tali bo xamanteni bi mom ma sha Allah dañ ko défar niñ ko wara défaré kon gis ngeen travaux yaangi ni commencé na matériel bi ñew na auto yaangi ñew di waccé donc luñu waccé dañuy fexé ba bureau par 500 mètres wala par 1 km tam luñu waccé rek ñu gaaw défar ko parce que yoon bi dafa nek yoon bo xamni kenn mënu ko tejj parce que yoon bi mom buñ ko tejjé da fay xawa tejj économie dëkk bi lolo tax aussi ñi ngi gorgorlu ci liggéey ba lepp luñu mëna def ci matériel ak ñi nga xamanteni manam ñom ñoko wara liggéey donc ñi ngi ñew pour fasiyene manam nek fi liggéey bi ba nga xamanteni mu ci ayu
15: xibaar yi ci Benno FM
0: ginaaw yoy le cadeau xibaar yi yegle kay lañuy ndarké pé xibaar yi and ci ak Bamba Saxo BMB.

78 113 21 22 dafa xaw a daw ligne bi du ñàkk dina dugluwaat sa kanam insha allah di ko jégalu bu baax si boobule jafe-jafe dégo bu mel ni li ñuy waxtaanee rek dañ koy fàttali muy wàllum tali defaraat bi ak li nga xamante ni desandi na pour defaraat ko rawatina màggal nga xam ne moom lañu dëmmal comme li nga xamee mooy initiative bi maire bi jël peut être si benn tali bi nga xamante ràññeeku nañ ko muy rudu kër bàyyi laat boobu nga xam ne yenn si sufari sax amal nañu réaction di wane ni rut bu am solo la boo xamante ni dina mën a dimbali ñi nga xamante ni mooy wàllum dem beeg dikk bi. loolu la ñuy waxtaanee tey ak yenn tali yi nga xam ne peut être yaakaar ngeen ni war nañ ko mën a ñoŋal ba nga xamante ni duñu am benn jafe-jafe si dem beeg dikk bi rawatina ci màggal ak Touba gi. foofu la ñuy ànd ak yéen 78 113 21 22. am na ku doon yëglu sànq mooy dafa xaw a rëcc si kanam tuuti daan koy teeluwaat rek heure bu duggee incha allah ñu continuer ko 78 113 21 22. foofu la ñuy ànd yéen ku ci bëgg a wax laatam rek ñu ngi lay taaxirlu Sëñ Fallou.

0: mbokki ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del ci wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci gantax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw day jété ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légui ñu nan mom moy ndeyu jangoro yi.

0: mbokk ñi di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté da ci wat ak yow fii ci plateau bi masàllaa comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj taxta du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy wooyee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee tuwaat su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek damaa amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko diagnostic clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow. Waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ko liguey
1: xam fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax
0: nerf
1: sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fa te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am
0: d'accord
1: té lol ni ki la koy xamal nak ni la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: okay
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: wa té leleg li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fa yexaress
0: wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yego aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru monté altine bu nek à partir de 8h japp 18h fele ci sorte daru monté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakarou mo fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia import domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

sun tewri diine sun kanam yàlla yàggal ko ñu tewral ko di laan sonal astu moog mboolem ñu ko saqal ñëpp. xam naa ne lii nuy defar naa yomb loo loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaat rek la lu yomb la sëñ bi di fàttali rek liggéey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la bu dee président daayira la lu ci mën a doon rek bu dee chef de quartier la wala délégué de quartier war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw

0: Ben no FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki jullit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju. Amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie. Amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm. Amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xéetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawa lax. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolem jumtukaay yi nga xamne malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamne yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina